0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Me waka satangi na wenonu na mekila. Tamangu sabaka kina na elongo ni satangi vikemoni. Sabia munu wana kalo na elongo. Ia wana kalo mbula. Au na rai rai ni na itha ena matani kalo. Angau ka kana tiko na waini matangu ena singa keina bongi. Ni rakai tiko ngabi au e veina nomu kalo. Ni usana noma na ka ongo sa lubu na elongo elomangu. Ni walako wate ke ira na leo hunga awa lako wate ke ira kina wale ni kalo ena ndomo ni reki kina wawe ni minaka ke ira na leo hunga

Darongo de tikoya na ndone katkato ni baro tek me berton tam zaka zaka ni ubisa na boku ni zaka zaka zaka to sabaka zortiko en ken sangai tiko sangol ngani tam zaka zaka ni ubisa me viting go na pacific to zaka wiliki no australia ki ni selandi en non robito koni wana mateni tu ke den pacific na boku ni ken ba luti tiko na lenga nda sakuni tiko baka bimbi na ken ya zutiko en veyas sana kede se na na be alaba kede se na be borders se nga wala nga mai viti na bono to zo ko na pacific wili tiku ki na se ko na na kena sanga itiku ngo me munduki me vaka vaka rusai na na kena boli taki tiko se na kena kauti ko mai nonda bonua mai e viti beti kena pasifika na wai wai nganga ni viva mteni taki ngoa se na drugs na methamphetamine kena kokin kasaba kabuna tiko na lebu na lenga mai bonua e na ngono vena kongo tomono tono bolo singa kebi selele me tomani tu ni vengaravi e na mbongi vena ka ndai ni mbole vena ka